0: вечорів. Більше хітів, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: В Москве 2 часа ночи.